0: Samo slušaj.
1: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od